0: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se. Du har kommit till vårdcentralen. Just nu har vi inga tillgängliga läkare. Vill du stå kvar i kön? Tryck 1. Vill du chansa och söka egna svar på internet? Tryck 2. Vill du ha dubbelt så många läkare och kortare vårdköer? Tryck 3. Rösta på Socialdemokraterna. Vi tar vården på allvar.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför de allmänna valen 2026. Läs mer på polrec.se.
2: Dags att komma tillbaka till rutinerna. Hos Proteinbolaget hittar du allt du behöver för din träning och hälsa på ett ställe. Från proteinpulver och kreatin till vitaminer och energidryck. Just nu får du upp till 55% rabatt på proteinbolaget.se.
3: På tabu.se hittar du sexleksaker, sensuella underkläder och allt för mer lust och närhet. Sedan 1967 har vi noggrant valt ut det som ger mer gnista i livet. Tabu. Tabu.se med två O.
4: Hallå alla lyssnare! Ni kanske inte ser

0: Skapa din egna t-shirt på smartfoto.se.
1: För mycket av det goda i sommar unnar en ny start med svenska kosttillskottet Active Liver från New Nordic. Enkel att ta, endast en tablett om dagen.
2: Active Liver innehåller kronärtskocka, gurkmeja och dessutom kolin som bidrar till att bibehålla normal leverfunktion och fettomsättning. Säljs på apotek, hälsobutiker och via newnordic.se.

0: Ska konsumenterna behöva åka stan runt för att leta låga priser? Går det att lita på marknaden?
1: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Byggvaruhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
2: Upptäck havet som destination på kryssning med Tallink Silja Line. En plats med egna traditioner, en unik matkultur och upplevelser utöver det vanliga. Här tar vi dagen och kvällen som den kommer. Och vardagen stannar kvar på land. Visit Sea på tallinksilja.se.
3: Upp till 30 års garanti på Elitfönster. Otroligt, brukar de skriva när vi vinner tester. Ja, vi brukar vinna tester. Se mer på elitfönster.se.
4: DKLBC. Vi gräver, fraktar, lyfter och levererar allt du behöver. Läs mer på dklbc.se.
5: Gräver, fraktar, lyfter, levererar nästan allt. Vi kommer dit du vill så du kan bara ta det.
4: Gedigen kunskap sedan 1943. DKLBC.
6: Köpenhamn är underbart. Men är du redo för nästa kapitel? Snälltåget tar dig raka vägen till Odense. Strosa runt i sagornas stad och bekanta dig med nya sidor av Danmark. Så enkelt och så nära. Med snälltåget till Odense.
7: När bostadsmarknaden svänger är det viktigt med en mäklare man kan lita på. Det är en av många anledningar till att vi är störst. Välkommen till Fastighetsbyrån.
8: Idag ska min mormor hämta mig.
9: Inte min, från Statens skolor i Kambodja.
10: Och rädda livet på bebisar i krig.
11: Aha, jag trodde hon var i himlen.
12: Låt omtanken leva vidare. Skriv ditt testamente på räddabarnen.se och ge fler en trygg barndom. Finns det något viktigare?
13: Hej, Claes på Sörmland kök här. I år firar vi 30 år med 30% på hela sortimentet.
14: Inget stök och bök med Sörmlands kök.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna och Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se. När du söker akut hjälp ska du mötas av vård, inte flera timmar i ett väntrum. Sverigedemokraterna vill korta köerna och stärka hela vården i Region Stockholm. För den som är sjuk ska inte behöva bli sjukare i väntrummet.
16: Smarta människor frågar.
17: Hallå, vart tar kalken vägen efter en kalklösare egentligen? Och du, PM-slangen flyter upp i sjön. Hur kan jag fixa det?
16: Har du en fråga? Vi älskar frågor. Fråga Dal. Vi vet. Vi kan. Vi tar det personligt.
18: Fisk- och skaldjurstider på Äckerölinjen. Mellan den 21 augusti och 1 oktober dukar vi upp en mängd delikatesser från havet. Såsom räkor, kräftor och musslor i olika former. Fiskrätter och mycket mer i vår bufférestaurang. Bokar du på äckerölinjen.se kostar buffén från 440 kronor. Välkommen ombord.
19: Alltså, vi behöver inte större. Vi är superbra. Plus, orka flytta liksom.
16: Sa du.
20: Ambas, nu kommer den första av tre.
16: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.

0: Jason Aldin, Country in the Morning. God morgon, Emma Svensson här.
1: Robin Bengtsson är här.
2: Och Martin Almgren.
0: Och vi ska ju tävla lite, du och jag, Martin.
2: Ja, jag är lite stukad sen förra veckan alltså. Jag var inte bra då.
0: Nej, men det kan hända att jag kommer vara sämst nu. Det är alltså dags för Nashville standoff. Och Robin är tyst på grund av att han sitter och förbereder sig.
1: Det är mycket korrekt, Emma.
0: Mm. Vi kör någon låt här så länge. Sen är det dags för Nashville standoff.

0: was done for. Max McNone, Country in the Morning. Martin Almgren håller på att stanna.
1: Han stretchar ju.
2: Värmer upp.
0: Martin, var det det man skulle göra? Jag glömde att värma upp. Det är dags för Nash Will Stand Off.
1: Yes, yeah. Box.
2: Så jävla taggad idag.
1: Och det är ju inget annat än en klassisk introtävling. Mm. Men vi har väl lite... Det är väl lite country-tema på det helt enkelt.
2: Okej.
1: Okay. Och reglerna är glasklara. Ni skriker namn på artist eller låt så fort ni kan. Mm. Inte era egna namn.
0: Okej.
1: Okay. Ah, okay. Utan det är bara att... Det är bara att först till kvarn får först mala.
0: Okej, okay, då åker vi. Fy fan.
1: Japp, är ni redo?
0: Yes. Brooks and Dunn.
1: Nej.

0: Där har du titeln.
1: Är det Tim? Nej, vem fan är det? Det är...
2: Det är I like it med...
1: Jag tänkte säga Tim McGraw, men
2: det var rätt.
1: Är det där?
2: Ett poäng.
3: Han också!
2: Emma, klocka första.
1: Tack så mycket.
2: All right, är ni redo?
3: Nej.
2: Då kör vi.
1: Åh,

0: Need You Now med, ja, det är typ Lady, fan heter hon? Lady A. Lady.
1: Stämmer.
0: Ja. Vad bra det går.
2: Fy fan vad dåligt. Det är katastrofalt där.
1: 2-0 till Emma.
2: Oh.
0: Tack så mycket.
1: Vi kör bara att du får chansen att liksom redeema ditt namn lite bara, Martin. Du kan ju inte vinna nu som det är bara tre låtar.
2: Ja,
1: men...
2: oh. Hemskt.
1: Vi ser om du kan. Vi ser om vi hittar någon som du kan.
0: Han ser knäckt ut.
2: Ja, jag måste vara hem nu. Lägga mig.
1: All right, då kör vi den här.
0: I see the stream, Kenny Rogers, Dolly Parton.
2: Helvete!
0: Jaha, men...
2: den kunde jag i alla fall.
0: Det luktar åt tvär mycket vinst.
1: Ja, 3-0. Och Martin?
2: Ja.
1: Du har ett straff att vänta snart.
2: Jag vet. Jag måste samla mig lite bara.

0: Horseshoes and hand grenades. Är det det man kastar i Texas?
1: Ja, för det mesta. Men de kastar andra saker ibland.
0: Ibland. Country in the morning är det här.
1: Ja.
0: Martin Algren är fortfarande knäckt efter den stora förlusten.
2: Jag är så jävla segerroten alltså. Det är fruktansvärt.
1: Segerroten.
2: Det är inte bra.
0: Men Martin, det är ju dags för ditt straff.
2: Vilken tur. All right. Nu kommer The Chicks med Wide Open Spaces.

0: Emma Svensson, Robin Bengtsson, Martin Almgren. Och vi ska surra vidare om vuxen grejer här om en liten stund.
1: Det ska vi. Jajamän.
2: Jajamän.
3: Då kör vi stryktidskvisset. Vilket lag vann sista säsongen av den gamla First Division?
4: United eller?
5: Vadå United? West Ham eller Carlisle?
4: Det finns bara ett United.
3: Svaret är Leeds United.
6: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
7: Hej, Ica Stig här. Just nu har vi extra många varor för 25 spänn. Som 3 flaskor Loka till exempel. Och därför ska nu Marcus och Martinez sjunga en liten låt.

0: Hej! Visste du att privatlånen har blivit dyrare sedan ränteavdraget togs bort? Äger du en bostad kan du lösa dem med ett bolån för att sänka månadskostnaderna och få fullt ränteavdrag. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
1: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
2: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
1: Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
3: Kom igen!
4: Passa då! Kom igen, jag är fri!
3: Kör!
4: Ja!
5: Du lyssnar på ljudet av att stanna ute lite längre med kompisarna. En trygghet fler barn ska få uppleva. Läs mer om vår politik för ett rättvisare Sverige på moderaterna.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på polrec.se.
7: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
8: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
9: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
10: Hej pappa, nu har vi signat lägenheten. Kom just därifrån.
11: Kul, men du ska inte ropa hej än. Du vet, banken ska ju godkänna objektet och sånt ska ju ta tid. Och
10: men det är ju redan klart.
11: Ja.
10: Jag gick sjukt snabbt, du vet Maria på Nordea.
11: Maria.
10: Och de är tydligen snabbast i Sverige på det.
11: Ja,
10: hälsa mamsen nu, vi ska iväg och fira.
11: Okej.
12: Välkommen till Nordea.
13: Clas Ohlson kundradio. Nu har vi 30% på matförvaring för medlemmar. Med vårt breda sortiment skapar du enkelt ordning och reda i kök och skafferi. Välkommen till Clas Ohlson.
14: Vi fixar det.
15: Då ska vi se en grillkorv, ketchup, moms, senap på den.
16: Moms?
17: Låt inte ekonomin komma emellan. Spiris förenklar bokföringen så att du kan fokusera på ditt företag. Spiris, smartare bokföring, smidigare business.
18: För oss på New Expect är fotboll mer än ett spel. Det är pulsen, känslorna och ögonblicken som avgör allt. Nu höjer vi upplevelsen med en helt ny sportbok. Ladda ner Expect-appen och maxa spänningen med oddsboostar och livebetting i världsklass. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
19: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
20: Jättestort!
19: Eller lite mindre.
20: En bit bort. Eller mitt i smeten.
19: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
21: Summertime.
22: I love the summer.
23: Thanks for spending your summer.
24: Yeah, baby, we gon' spend
23: with Snow Country.

0: Yeah. Country in the morning, god morgon.
1: Morgon till dig som lyssnar.
0: Eller god förmiddag för dig som har varit med hela morgonen.
2: Precis.
1: Ja, tack för att du har stått ut.
0: Var det där en imitation på mig?
1: Nej, men det var, lite norrut. Ja.
0: Ja.
2: Okay.
1: Ja, vad vi snackat om att vara vuxen, vad man borde kunna och vad man inte kan. Och finns det något ni kan bättre än de flesta i samma ålder, skulle ni säga?
2: Det skulle jag ändå säga.
1: Ja, Martin?
2: Jag är ju jävligt bra på stuvade makaroner.
0: Det är återkommande.
2: Det är liksom en sjuk perfektion.
0: Du är faktiskt väldigt bra på. Han kom faktiskt hem till mig en gång och lagade och visade hur jag skulle göra. Det var faktiskt de bästa stuvade jag har ätit.
1: Vad är nyckeln?
2: Det är att koka makaronerna direkt i kall mjölk. Var med hela processen.
0: Mm, och det är ett jävla vevande.
2: Och så bara veva. Låg värme, mycket smör.
1: Mycket smör?
2: Ja.
1: Men är det inte, det är väl exakt som man gör stuvade makaroner?
2: Ja, men tydligen så är ju jag en...
0: en mästare på
2: låt det. Kan inte jag få ha den här illusionen lite grann?
1: Jo, det tror fan det. Jag har inte fått smaka på dem än heller. Det ser jag fram emot.
2: Och sen historia är ju jävligt bra på, som ni märker. Mm. Jag har ju inga fusklappar alls.
1: Nej, det är helt otroligt faktiskt.
2: Ja. Och sen är jag svinbra på att dricka ohämmade mängder med öl.
0: Jag kan faktiskt instämma på den också, att det kan du.
1: Det har jag också förstått, och det är ju faktiskt bra att kunna.
2: Ja, det är ju en vardagsgrej.
1: Ja. Man, du har ju gjort det, tror jag.
2: Ja.
0: Ja,
2: jag har du några?
1: Ja, vad skulle det vara som är bättre på en gemene man? Jag vet inte, jag tycker det är kul att pilla med bilen. Alltså byta däcken själv och laga lite... Någon länkarm eller något sånt där. En lite enklare ingrepp. Men de flesta tycker väl inte det är kul. Så därför kör de till verkstaden.
0: Ja. Kan man komma till dig med bilen och få lite all service?
1: Det kan man absolut. Men då kanske Pontus blir sur på dig.
0: Ja, just
1: att inte fråga honom.
0: Glömde bort Annie.
2: Hon går till dig istället med Pontus. Och slutar ringa pappa.
1: Jag har slutat ringa pappa nu.
2: Jag ringer dig.
1: Slutar Wallenberg.
0: Stackarn, har du något mer, Robin?
1: Nej, det slutar där.
0: Jag satt också och tänkte, jag tycker det är skitsvårt. Jag vet inte om jag är så bra på någonting. Men något som kanske inte jättemånga i min ålder är bra på, det är ju ledarskap med hästar. För det har jag hållit på en jäkla massa med under uppväxten, för jag hade en riktigt bråkig ponny när jag var liten.
1: Ja, det är ju kanske inte så applicerbart för jättemånga.
0: Nej, men det kan man tro. Men det är faktiskt en jättebra grej för att bli ledare. Det är många som använder horsemanship, som det heter, för att sen bli chefer och liknande. Och vem sitter här och bestämmer idag?
1: Du ser oss som två ponnys. Två bråkiga ponnys.
0: Ja.
1: Ja, det kanske funkar.
0: Ja, men det gör det.
2: Ja.
0: Jag lovar.
2: Jättebra.

0: sjungande Stella Lefty, Country in the Morning är det här. Vi hade Nashville stand-off här tidigare i morse och så här lät det idag. Martin Almgren håller på att stanna.
1: Han stretchar ju.
2: Värmer upp.
0: Var det man skulle göra? Jag glömde att värma upp. Det är dags för Nashville stand-off.
1: Yes, yeah. Box.
2: Så jävla taggad idag.
1: Och det är ju inget annat än en klassisk intro-tävling. Mm. Men vi har väl lite... Det är väl lite country-tema på det helt enkelt.
2: Okej.
1: Okay. Och reglerna är glasklara. Ni skriker namn på artist eller låt så fort ni kan. Mm. Inte era egna namn.
0: Okej. Okay.
1: Ah, okay. Utan det är bara att... först till kvarn får först mala.
0: Okej, okay, då åker vi. Fy fan.
1: Japp, är ni redo?
0: Yes. Rocks and Dan.
1: Nej.

0: some more of it.
1: Där har du titeln.
0: Är det Tim? Nej, vem fan är det? Det är...
2: Det är I like it, I love it med...
0: Jag tänkte säga Tim McGraw, men
2: det var rätt.
0: Är det det?
2: Ett poäng.
3: Han också! Ah.
2: Emma, plocka första.
0: Tack så mycket.
2: All right, är ni redo?
3: Nej.
2: Då kör vi.
0: Åh,

0: Need You Now med, ja, det är typ Lady, fan heter hon, Lady A. Lady
1: stämmer.
0: Ja. Vad bra det går.
2: Fy fan vad dåligt. Det är katastrofalt där.
1: 2-0 till Emma.
2: Oh.
0: Tack så mycket.
1: Vi kör bara att du får chansen att liksom redeema ditt namn lite bara, Martin. Du kan ju inte vinna nu som det är bara tre låtar.
2: Ja, hemskt.
1: Vi ser om du kan. Vi ser om vi hittar någon som du kan.
0: Han ser knäckt ut.
2: Jag måste vara hem nu. Lägga mig.
1: All right, då kör vi den här.
0: I see the stream, Kenny Rogers, Dolly Parton.
2: Helvete!
0: Jaha, men...
2: Den kunde jag i alla fall.
0: Det luktar då tvär mycket vinst.
1: Ja, 3-0. Och Martin?
2: Ja.
1: Du har ett straff att vänta snart.
2: Ja, jag vet. Jag måste samla mig lite bara.
1: Mm.